kvar i sömn nor, i sömn nor, aha, i sömn bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Koznorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.

nepoti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: je Koroški radio. Dobro jutro.
1: Five days I'm

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Smisel življenja oziroma zaklad mojega življenja je to, kar me pritegne v življenje, kar mi da moči in motivacijo, da bi živel, za kar sem pripravljen zgodaj vstati, se odpraviti na pot kljub slabemu vremenu. Za pravi cilj in smisel sem pripravljen iti tudi preko sebe, vedoč, da bom srečen. Narediti to, čeprav se mnogim zdi nesmiselno, vendar z vero, da je tam spokojnost nebeškega kraljestva. Jezus nam danes v nekaj prilikah predstavi podobo nebeškega kraljestva. Da bi pa to nebeško kraljestvo, ki je blizu nas, v našem srcu, odkrili, pa potrebujemo modrost, za katero je prosil tudi kralj Salomon. Modrost, kakor jo razume Sveto pismo, ni isto kakor filozofija ali umetnost življenja. Gre za to, da dojamemo Božja pota in da razumemo ljudi ter sami sebe. Merilo modrosti ni starost, nadarjenost ali dobra volja. Modrost je Božji dar, ki nam pomaga, da v ponižnosti živimo naše življenje, ter se zanj znamo tudi zahvaliti. Takrat bomo našli zaklad na nivi, biser, ki ga iščemo. Vse bomo prejemali v polnosti, več kot smo upali in pričakovali. Sem pripravljen narediti ta korak v odkrivanju nebeškega kraljestva, v odkrivanju smisla življenja? Na to pot nam prihaja naproti tudi današnja duhovna misel, ki nam jo je pripravil gospod Igor Glasenčnik, župnik, moderator iz Pastoralne zveze župni Dravograd.
1: Nedeljska misel.
2: Dragi poslušalci, pozdravljeni. Včasih se človeku zgodi trenutek, ko se življenje naenkrat postavi v pravo perspektivo, ko se pokaže, kaj je res pomembno, kaj je vredno našega časa, našega srca in našega napora. Jezus danes pravi, Božje kraljestvo je zaklad. Ni nekaj oddaljenega, ni neka ideja, teorija. Je nekaj, kar človek najde, pogosto, nepričakovano in kar mu spremeni življenje. To dobro opiše naslednja zgodba iz življenja. Danes mi je pripovedoval o svojem dedku. Ta je imel doma star zarjavel ključ, nič posebnega bi rekli. Ležal je na polici med starimi fotografijami in spomini. Ko je dedek umrl, je vnuk ključ vzel v roke in ga hotel že vreči proč, a nekaj ga je ustavilo. Spomnil se je, da je dedek vedno govoril, ta ključ odpira nekaj, kar je res dragoceno. Vnuk je začel raziskovati, počasi je odkrival zgodbo. Ključ je odklepal majhno pozabljeno skrinjico v stari hiši. Ko je končno našel, je v njej našel pisma. Pisma, ki jih je dedek pisal svoji ženi, ko sta bila še mlada. Pisma ljubezni, upanja, vere. Pisma, ki so preživela vojno, selitve, bolezni in vse preizkušnje življenja. Vnuk je rekel, mislil sem, da držim star kos železa. V resnici sem držal ključ do srca mojega dedka. Zaklad je bil ves čas tam. Le videti ga je bilo treba. Tako je tudi z Božjim kraljestvom. Ni vedno bleščeče, ni vedno očitno. Včasih je skrito v preprostih stvarih, v dobri besedi, v odpuščanju, potrpežljivosti, v tihem služenju, v molitvi, ki jo izrečemo, ko nas nihče ne vidi. Včasih je zaklad skrit v človeku, ki ga imamo ob sebi, pa ga ne znamo več prav pogledati. Jezus nas vabi, da se ustavimo, da pogledamo, kaj je tisti biser, ki ga je Bog položil v naše življenje. Morda je to vera, ki nas je nosila skozi težke čase. Morda je to družina. Morda je to poklicanost, ki jo živimo. Morda je to preprosto dejstvo, da nas Bog ljubi brez pogojev. Dragi poslušalci, današnja nedelja nas uči, človek postane bogat, ko odkrije, kaj je res dragoceno. In ko to najde, se ne boji dati vsega, časa, talenta, srca, da bi ta zaklad živel. Lepo bodite in imejte prijazne ljudi na svojih poteh. Naj vam današnji dan prinese trenutek, ko boste v svojem življenju prepoznali zaklad, ki ga je Bog položil prav vam. In naj vas ta zaklad napolni z mirom, hvaležnostjo in pogumom.

Danes obhajamo nedeljo starih staršev in ostarelih ter hkrati tudi Krištofovo nedeljo. Duhovniki bodo blagoslovili vozila, vozniki pa darovali za potrebe mednarodne organizacije MIVA. To je akcija, s katero zbiramo darove za prevozna sredstva v misijonskih deželah. O blagoslovu avtomobilov, motorjev, koles, traktorjev in drugih vozil se vozniki zahvaljujemo za srečno prevožene poti ter prosimo za varnost na vseh naših prihodnih poteh. Hkrati darujemo za vozila, ki jih misionarji potrebujejo pri svojem vsakdanjem delu. V številnih misijonskih krajih so vozila nujna za prevoz bolnikov, otrok v šolo, hrane, zdravil, gradbenega materiala in pastoralnih sodelavcev. Zato dar za MIVO ni le znamenje hvaležnosti, ampak tudi konkretna pomoč ljudem, ki v oddaljenih in težkih razmerah potrebujejo bližino, oskrbo in upanje. Verniki in vsi ljudje dobre volje so vabljeni, da se ob letošnji Krištofovi nedelji pridružijo blagoslovu vozil in po svojih močeh podprejo akcijo MIVA. Vsak dar je lahko pomoč pri nakupu vozila, ki v misijonih omogoča oznanjevanje evangelija, dostop do zdravljenja, šolanja in osnovne človeške pomoči. Nenazadnje pa smo vsi popotniki na svoji življenjski poti. Zato je geslo letošnjega dneva starih staršev in ostarelih: Nikoli te ne bom pozabil. Sveti oče je določil, da se svetovni dan starih staršev in starejših še naprej obhaja vsako leto na četrto nedeljo v juliju blizu liturgičnega spomina svetega Joachima in svete Ane, Jezusovih starih staršev. Obenem je škofovskim konferencam podelil pooblastilo, da lahko obhajanje premaknejo na drug datum, če to zahtevajo krajevne pastoralne potrebe in posebne okoliščine njihovih skupnosti. Letošnjo molitev za svetovni dan starih staršev in starejših zaznamuje zaupanje v Božjo bližino in nežnost na Boga, ki nas nikoli ne pozabi. Posebej pa papež želi, da po župnijah obhajamo evharistična bogoslužja, posvečena starejšim, in na obisk starejših ljudi v skupnosti, zlasti tistih, ki živijo sami. K temu papež vabi in spodbuja še posebej mlade. Mladi pa so vabljeni na Mladi fest, to je mednarodni festival mladih, ki letos že 36. leto poteka v Medžugorju. Vsako leto se 50 tisoč mladih in 700 duhovnikov z celega sveta zbere na dnevih molitve, slavljenja, kateheš, pričevanj, druženja, glasbe in raznih pobožnosti, kot je procesija z lučkami. Poteka od 1. do 6. avgusta, namenjen pa je mladim od 18 do 30 let. Danes bo pri Žoharjevi kapeli nad Radljami sveta maša ob 11. uri. Župnija Trbonje pa vabi danes k svetemu Danielu, kjer bo lepa nedelja sveto mašo ob 10. uri. Danes na Uršljo goro romajo farani župniji svetega Florijana v Doliču, svetega Vida nad Valdekom, Šentilja pod Turjakom in Šmiklavža. Sveta maša na gori bo ob 11. uri. Zaradi romanja na Uršljo goro bo sveta maša z blagoslovom vozil v Doliču danes ob 8. uri. V župniji Šentilj pod Turjakom pa bo danes sveta maša ob 9. uri z blagoslovom avtomobilov. Pri sveti Ani na Lešah bo danes lepa nedelja sveto mašo ob 9:30. Pri sveti Ani nad Pamečami bo danes sveta maša na tamkajšnjo lepo nedeljo ob 10. uri. Pri Ani nad Črno pa ob 11:15. Lepa nedelja pa bo danes ob 2 popovdne še pri sveti Ani na Pungartu. Danes imamo po naših župnijah kar nekaj Jakobovih lepih nedel. In sicer župnija Šmiklavž vabi danes k maši in procesiji ob 11:30. V župniji Mežica bo sveta maša ob 10:00, na Koprivni ob 11:15 ter v Črnečah ob 10:00. S 1. avgustom bo tudi pri nas nekaj sprememb. Sprevalj odhaja gospod Franc Brgles, ki bo odslej duhovni pomočnik v Polskavi, Framu in Račah. Na njegovo mesto pa prihaja gospod Juri Sojč. Nadžupnija Šmartno vabi danes na lepo nedeljo, ki bo pri svetem Andreju z mašo ob 10. uri. Župnija Dravograd pa vabi na lepo nedeljo k sveti Magdaleni na vratih, kjer bo maša ob 10. uri. V nedeljo 2. avgusta vabi Pastoralna zveza župni Dravograd na slavje lepe nedelje k svetemu Ožbaltu
ob 10. in ob 11. uri z blagoslovom vozil pri Treh križih na Goriškem vrhu. Shod pri Svetem križu nad Dravogradom bo danes teden, torej 2. avgusta ob 9.30. Lepa nedelja bo danes teden tudi v Črni, kjer bosta maši ob 8. in ob 9.30 s procesijo. Župnija Muta pa vabi na Gurtino, kjer bo prihodnjo nedeljo lepa nedelja z mašo ob 10. uri. Pri Sveti Neži na Vrhah bo danes teden lepa nedelja in blagoslov avtomobilov ob 11. uri. Na Uršljo goro pa danes teden poromajo farani Podgorja in Razborja. Maša bo ob 11. uri.

Bogu seveda ni težava, da bi izpolnil vse naše želje. Bolje je vprašanje, ali so vse naše želje res usmerjene v večno srečo, v to, da pridemo v nebeško kraljestvo. Zato je še bolj na mestu premislek o željah in iskanju, česa si želim, kaj iščem in zakaj si prizadevam. Kolikokrat smo že doživeli, da smo v nepomembne stvari vlagali veliko truda in denarja, pozabili pa na svoje bližnje, na svoje prijatelje, svoje sodelavce pa tudi nase. Nismo samo telo, niti samo duša, temveč telo, duša in duh hkrati. Zato tudi na duhovno, na molitev ne pozabimo. Lepo preživite nedeljo in teden, ki je pred nami. Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju z vami bili. Nedeljsko misel nam je pripravil gospod Igor Glasenčnik, oddajo je uredil Sašo Popijal, bral pa sem Juri Berložnik.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.

Lepo pozdravljeni. V našo akapelo smo danes povabili koroško vokalno skupino Smo kar smo. Njihova umetniška vodja je Cecilija Piko. Zgoščenki s skladbami, ki jih danes poslušamo, se reče Šopek Šmarnic. Najprej smo slišali pesem Davi, avtorjev Milke Hartman in Janeza Petjaka. Sledita Kaj bi želel si še več in Domotožje. Eno je napisal Rudi Bardorfer, drugo, ki jo bomo slišali na koncu oddaje, pa tudi Milka Hartman in Janez Petjak. Pojejo Smo kar smo.

V današnji a capelli smo si privoščili vokalno skupino Smo kar smo. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, lepo se imejte in veliko kulturnih užitkov vam želim.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovenj Gradec.

0: Prvá ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Smisel življenja oziroma zaklad mojega življenja je to, kar me pritegne v življenje, kar mi da moči in motivacijo, da bi živel, za kar sem pripravljen zgodaj vstati, se odpraviti na pot kljub slabemu vremenu. Za pravi cilj in smisel sem pripravljen iti tudi preko sebe, vedoč, da bom srečen. Narediti to, čeprav se mnogim zdi nesmiselno, vendar z vero, da je tam spokojnost nebeškega kraljestva. Jezus nam danes v nekaj prilikah predstavi podobo nebeškega kraljestva. Da bi pa to nebeško kraljestvo, ki je blizu nas, v našem srcu, odkrili, pa potrebujemo modrost, za katero je prosil tudi kralj Salomon. Modrost, kakor jo razume sveto pismo, ni isto kakor filozofija ali umetnost življenja. Gre za to, da dojamemo Božja pota in da razumemo ljudi ter sami sebe. Merilo modrosti ni starost, nadarjenost ali dobra volja. Modrost je Božji dar, ki nam pomaga, da v ponižnosti živimo naše življenje ter se zanj znamo tudi zahvaliti. Takrat bomo našli zaklad na njivi, biser, ki ga iščemo. Vse bomo prejemali v polnosti, več kot smo upali in pričakovali. Sem pripravljen narediti ta korak v odkrivanju nebeškega kraljestva, v odkrivanju smisla življenja? Na to pot nam prihaja naproti tudi današnja duhovna misel, ki nam jo je pripravil gospod Igor Glasenčnik, župnik, moderator iz Pastoralne zveze župni Dravograd.
0: Nedeljska misel.
2: Dragi poslušalci, pozdravljeni. Včasih se človeku zgodi trenutek, ko se življenje naenkrat postavi v pravo perspektivo, ko se pokaže, kaj je res pomembno, kaj je vredno našega časa, našega srca in našega napora. Jezus danes pravi, Božje kraljestvo je zaklad. Ni nekaj oddaljenega, ni neka ideja, teorija. Je nekaj, kar človek najde, pogosto, nepričakovano in kar mu spremeni življenje. To dobro opiše naslednja zgodba iz življenja. Danes mi je pripovedoval o svojem dečku. Ta je imel doma star zarjavel ključ, nič posebnega bi rekli. Ležal je na polici med starimi fotografijami in spomini. Ko je dedek umrl, je vnuk ključ vzel v roke in ga hotel že vreči proč, a nekaj ga je ustavilo. Spomnil se je, da je dedek vedno govoril, ta ključ odpira nekaj, kar je res dragoceno. Vnuk je začel raziskovati, počasi je odkrival zgodbo, ključ je odklepal majhno pozabljeno skrinjico v stari hiši. Ko je končno našel, je v njej našel pisma. Pisma, ki jih je dedek pisal svoji ženi, ko sta bila še mlada. Pisma ljubezni, upanja, vere. Pisma, ki so preživela vojno, selitve, bolezni in vse preizkušnje življenja. Vnuk je rekel, mislil sem, da držim star kos železa. V resnici sem držal ključ do srca mojega dedka. Zaklad je bil ves čas tam. Le videti ga je bilo treba. Tako je tudi z Božjim kraljestvom. Ni vedno bleščeče, ni vedno očitno. Včasih je skrito v preprostih stvarih, v dobri besedi, v odpuščanju, potrpežljivosti, v tihem služenju, v molitvi, ki jo izrečemo, ko nas nihče ne vidi. Včasih je zaklad skrit v človeku, ki ga imamo ob sebi, pa ga ne znamo več prav pogledati. Jezus nas vabi, da se ustavimo, da pogledamo, kaj je tisti biser, ki ga je Bog položil v naše življenje. Morda je to vera, ki nas je nosila skozi težke čase. Morda je to družina. Morda je to poklicanost, ki jo živimo. Morda je to preprosto dejstvo, da nas Bog ljubi, brez pogojev. Dragi poslušalci, današnja nedelja nas uči, človek postane bogat, ko odkrije, kaj je res dragoceno. In ko to najde, se ne boji dati vsega, časa, talenta, srca, da bi ta zaklad živel. Lepo bodite in imejte prijazne ljudi na svojih poteh. Naj vam današnji dan prinese trenutek, ko boste v svojem življenju prepoznali zaklad, ki ga je Bog položil prav vam. In naj vas ta zaklad napolni z mirom, hvaležnostjo in pogumom.

Danes obhajamo nedeljo starih staršev in ostarelih ter hkrati tudi Krištofovo nedeljo. Duhovniki bodo blagoslovili vozila, vozniki pa darovali za potrebe mednarodne organizacije MIVA. To je akcija, s katero zbiramo darove za prevozna sredstva v misijonskih deželah. O blagoslovu avtomobilov, motorjev, koles, traktorjev in drugih vozil se vozniki zahvaljujemo za srečno prevožene poti ter prosimo za varnost na vseh naših prihodnih poteh. Hkrati darujemo za vozila, ki jih misionarji potrebujejo pri svojem vsakdanjem delu. V številnih misijonskih krajih so vozila nujna za prevoz bolnikov, otrok v šolo, hrane, zdravil, gradbenega materiala in pastoralnih sodelavcev. Zato dar za MIVO ni le znamenje hvaležnosti, ampak tudi konkretna pomoč ljudem, ki v oddaljenih in težkih razmerah potrebujejo bližino, oskrbo in upanje. Verniki in vsi ljudje dobre volje so vabljeni, da se ob letošnji Krištofovi nedelji pridružijo blagoslovu vozil in po svojih močeh podprejo akcijo MIVA. Vsak dar je lahko pomoč pri nakupu vozila, ki v misijonih omogoča oznanjevanje evangelija, dostop do zdravljenja, šolanja in osnovne človeške pomoči. Nenazadnje pa smo vsi popotniki na svoji življenjski poti. Zato je geslo letošnjega dneva starih staršev in ostarelih: Nikoli te ne bom pozabil. Sveti oče je določil, da se svetovni dan starih staršev in starejših še naprej obhaja vsako leto na četrto nedeljo v juliju, blizu liturgičnega spomina svetega Joachima in svete Ane, Jezusovih starih staršev. Obenem je škofovskim konferencam podelil pooblastilo, da lahko obhajanje premaknejo na drug datum, če to zahtevajo krajevne pastoralne potrebe in posebne okoliščine njihovih skupnosti. Letošnjo molitev za svetovni dan starih staršev in starejših zaznamuje zaupanje v Božjo bližino in nežnost na Boga, ki nas nikoli ne pozabi. Posebej pa papež želi, da po župnijah obhajamo evharistična bogoslužja, posvečena starejšim, in na obisk starejših ljudi v skupnosti, zlasti tistih, ki živijo sami. K temu papež vabi in spodbuja še posebej mlade. Mladi pa so vabljeni na Mladi fest, to je mednarodni festival mladih, ki letos že 36. leto poteka v Medžugorju. Vsako leto se 50 tisoč mladih in 700 duhovnikov z celega sveta zbere na dnevih molitve, slavljenja, kateheze, pričevanj, druženja, glasbe in raznih pobožnosti, kot je procesija z lučkami. Poteka od 1. do 6. avgusta, namenjen pa je mladim od 18 do 30 let. Danes bo pri Žoharjevi kapeli nad Radljami sveta maša ob 11. uri. Župnija Trbonje pa vabi danes k svetemu Danielu, kjer bo lepa nedelja sveto mašo ob 10. uri. Danes na Uršljo goro romajo farani župni svetega Florijana v Doliču, svetega Vida nad Valdekom, Šentilja pod Turjakom in Šmiklavža. Sveta maša na gori bo ob 11. uri. Zaradi romanja na Uršljo goro bo sveta maša z blagoslovom vozil v Doliču danes ob 8. uri. V župniji Šentilj pod Turjakom pa bo danes sveta maša ob 9. uri z blagoslovom avtomobilov. Pri sveti Ani na Lešah bo danes lepa nedelja sveto mašo ob 9:30. Pri sveti Ani nad Pamečami bo danes sveta maša na tamkajšnjo lepo nedeljo ob 10. uri. Pri Ani nad Črno pa ob 11:15. Lepa nedelja pa bo danes ob 2. popovdne še pri sveti Ani na Pungartu. Danes imamo po naših župnijah kar nekaj Jakobovih lepih nedelj. In sicer župnija Šmiklavž vabi danes k maši in procesiji ob 11:30. V župniji Mežica bo sveta maša ob 10:00, na Koprivni ob 11:15 ter v Črnečah ob 10:00. S 1. avgustom bo tudi pri nas nekaj sprememb. Sprevel odhaja gospod Franc Brgles, ki bo odslej duhovni pomočnik v Polskavi, Framu in Račah. Na njegovo mesto pa prihaja gospod Juri Sojč.
Nadžupnija Šmartno vabi danes na lepo nedeljo, ki bo pri svetem Andreju z mašo ob 10. uri. Župnija Dravograd pa vabi na lepo nedeljo k sveti Magdaleni na vratih, kjer bo maša ob 10. uri. V nedeljo 2. avgusta vabi Pastoralna zveza župni Dravograd na slavje lepe nedelje k svetemu Ožbaltu ob 10. in ob 11. uri z blagoslovom vozil pri treh križih na Goriškem vrhu. Shod pri svetem križu nad Dravogradom bo danes teden, torej 2. avgusta ob 9.30. Lepa nedelja bo danes teden tudi v Črni, kjer bosta maši ob 8. in ob 9.30 s procesijo. Župnija Muta pa vabi na Gurtino, kjer bo prihodnjo nedeljo lepa nedelja z mašo ob 10. uri. Pri Sveti Neži na Vrhah bo danes teden lepa nedelja in blagoslov avtomobilov ob 11. uri. Na Uršljo goro pa danes teden poromajo farani Podgorja in Razborja. Maša bo ob 11. uri.

Bogu seveda ni težava, da bi izpolnil vse naše želje. Bolj je vprašanje, ali so vse naše želje res usmerjene v večno srečo, v to, da pridemo v nebeško kraljestvo. Zato je še bolj na mestu premislek o željah in iskanju, česa si želim, kaj iščem in zakaj si prizadevam. Kolikokrat smo že doživeli, da smo v nepomembne stvari vlagali veliko truda in denarja, pozabili pa na svoje bližnje, na svoje prijatelje, svoje sodelavce pa tudi nase. Nismo samo telo, niti samo duša, temveč telo, duša in duh hkrati. Zato tudi na duhovno, na molitev ne pozabimo. Lepo preživite nedeljo in teden, ki je pred nami. Danes smo v verski oddaji na Koroškem radiju z vami bili. Nedeljsko misel nam je pripravil gospod Igor Glasenčnik, oddajo je uredil Sašo Popijal, bral pa sem Juri Berložnik.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlakto, pa še za kakaj gremže se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambež, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Müller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije je beter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Berlinu se je sinoči med dogodkom v okviru parade ponosa zgodil napad z avtomobilom. Voznik je zapeljal v množico, pri čemer je ena oseba umrla, 16 ljudi je bilo ranjenih, 3 poškodovani so v smrtni nevarnosti. Nemška policija je sporočila, da je identificirala osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamističnimi krogi, ter sprožila obsežno iskalno akcijo. Preiskovalci preverjajo tudi informacije o morebitnem drugem napadalcu z nožem. Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil, organizatorji pa so odpovedali preostale dogodke v okviru parade ponosa. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bodo storili vse, da Boris Mijić oktobra ne bo več poslanec. Povod za to je prenos Mijićevega podjetja na Roka Snežiča. Stevanović Mijiću očita, da je stranko zavajal glede svojega finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev. Od njega pričakuje, da bo poravnal vse obveznosti do zaposlenih ter prevzel odgovornost za svoja dejanja. Ob tem je pojasnil, da mu poslanskega mandata za zdaj ne morejo oduzeti, saj bi s tem stranka izgubila svoj sedež v državnem zboru. Kolesarje na dirki po Franciji pa danes čaka še zadnja etapa. Tadej Pogačar se bo po njej predvidoma petič v karieri veselil naziva najboljšega. Zaključna preizkušnja v Parizu bo zaradi odločitve organizatorjev skrajšana na 89 km. Pogačar je pred etapo dejal, da si kljub veliki prednosti želi še malo dirkati in ne le simbolično pripeljati do cilja. V skupnem seštevku ima sicer več kot 6 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Jaz imam tudi anxious attachment style, anksioznosti in navezanosti, ker se ful bojim, da ne bi me kdo zapustil ali pa da sem premalo. Ne? In ko pride kakaj te stvari, pol sem že na tej točki, da si priznam, da to v bistvu ni resnica, ampak da je moj živčni sistem navajen na, skozi na neke alarme in da v bistvu to ni dejansko taka realnost, kot jo moj živčni sistem meni prikazuje, ker je skozi v preživitvenem nagonu, tako da na tem delam ful.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, ko če nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščajo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan z islamističnimi krogi. Ljudi so opozorili, naj se mu ne približujejo, temveč takoj pokličajo policijo, če ga vidijo. V napadu je umrla najmanj ena oseba, 16 je bilo ranjenih, 3 so v smrtni nevarnosti. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je imel osumljenec pomočnika in da je po trčanju avtomobila v množico sledil še napad z rezilom. V iskalni akciji sodeluje okoli 2200 policistov, ki jim pomagajo helikopteri in toplotne kamere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida nekoliko umirile, vendar se požar sedaj širi proti Toledu. V ločenem požaru blizu Valencije pa je umrl en človek. Zaradi požarov pa so morali tudi skrajšati zadnjo etapo letošnjega tura. Francosko notranje ministrstvo je namreč na zaradi požarov prizadeto območje napotilo dodatne policijske sile, del policistov, ki bi sicer skrbeli za varnost dirke, pa so preusmerili na evakuacije. Zadnja etapa bo zato namesto prvotno predvidenih 133 merila le 89 km.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v večer. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje postopno umirilo, jutri bodo najnižje jutranje temperature od 12 do 18 stopinj. Dokaj sončno bo, s kakšno popoldansko ploho in nevihto, in z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj Celzija. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme, na Koroškem pa je trenutno takole. V Črni 21, na Ravnah in v Mežici 22, v Slovengradcu in Dravogradu 23, v Radljah pa je 24 stopinj Celzija.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Promet na koroških cestah poteka tekoče. Če na poti opazite kakšno oviro, pa mi jo lahko opišete na 041-727-727, da na njo opozorimo še druge voznike. Medtem pa vozite strpno in varno pa bo.
7: Poletje s Katjo Lenard.
6: Ja, dobar dan v tole nedeljsko dopoldne 26. julija. Če niste ravno nekje ob morju in če nas poslušate preko satelita, potem upam, da ste predvsem v stanju počitka in brez skrbi. Danes je spet dan za Pogačarja, na pragu pete skupne zmage je. Ali mu bo uspelo, pa bomo spremljali tudi na Koroškem radiju in ugibali in na koncu tudi ugotovili. Ostanite blizu.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

Maš še kje čas in Nejša na Koroškem radiju, 17 minut čez deseto. Pred kolesarji na dirki po Franciji je danes le še zadnja etapa v Parizu in ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana s 133 na 89 kilometrov s pričetkom ob 10 pred šesto popoldne. Potekala bo po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu Montmartre. Tik pred peto skupno zmago je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar skupno s 6,26 minute naskoka pred Remkom Evenepoelom. V Parizu bosta 113. izdajo tura danes končala še dva Slovenca in to sta Jan Tratnik in Matej Mohorič. Predvsem slednjemu pa trasa zadnje etape zelo ustreza, lani je tam končal namreč na tretjem mestu, tako da bomo videli, kaj bo prinesla današnja etapa. Imamo pa tudi kolesarje na koroških cestah, veliko vas je danes, vreme obeta, tako prijetno, oblačno, nekaj kapljice sicer že padlo, tako da če ste vozniki v štirikolesnikih, bodite previdni in opazujte, kje se kolesarji premikajo. Vsi imamo dovolj prostora na cestah, če pa ga ni, moramo pa drug na drugega predvsem paziti. Tako da strpno in varno na poti tudi danes.

0: Nedeljski rokset na Koroškem radiju, kmalu pa slišimo še eno nedeljsko bijelo dugme. Mi bomo pa še prej slišali, kam te dni potujejo Korošci. Niso več namreč v spredju le klasične plaže, pa prisluhnimo.
1: Razpis. Iščete novo karierno priložnost. Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samo iniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
3: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
5: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite 051-647-541.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Julij se preveša v drugo polovico, turistična sezona pa je na vrhuncu. Na dopust se tedni odpravlja največ Korošcev, turistične agencije pa ugotavljajo, da se navade dopustnikov spreminjajo. Kam se v letošnjem poletju odpravlja večina Korošcev, smo vprašali Jožeta Režonjo iz Relax Turizma.
9: Ja, tudi letos beležimo največ povpraševanja in pa tudi rezervacij počitnic, rezervacij po počitnicah, predvsem ob Hrvaški obali, več kot 50% v porastu so letos tudi počitnice Slovenija, obala, gorski turistični kraj, zdravilišča, terme. Pravi hit letos tudi med Korošci, Črna Gora in pa Albanija. Korošci pa se tudi letos zelo radi odločajo za počitnice na Mediteranu, Grčija z svojimi otoki, ki potem Španija, Egipt in pa Turčija. Do vseh teh destinacij imamo tedensko direktne čarterske povezave z ljubljanskega letališča, torej vsak teden, na kar 18 destinacij in tudi to je v porastu, torej te poletne počitnice na Mediteranu. Kar se potiče te glavne poletne sezone, pa je največ zanimanja za družinske počitnice, predvsem tu prednačijo hoteli 4 zvezdice z all-inclusive ponudbo.
8: Pomembna ostaja tudi cena, zato številni iščejo ugodne ponudbe v zadnjem trenutku ali pa dopust rezervirajo precej vnaprej.
9: Predvsem dejansko gosti iščejo razmerje med ceno in pa kvaliteto, kot je to pravzaprav vedno bilo. Seveda opažamo tudi to, da nekako za čim manjšo ceno goste išče čim boljšo ponudbo.
8: Turistični delavci ocenjujejo, da bo letošnja poletna sezona uspešna. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
10: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
1: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
10: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Dan. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajale bodo tudi plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v večer. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija, se bo pa po noči ozračje tudi postopno umirilo. Jutri bodo najnižje jutranje temperature od 12 pa vse do 18 stopinj Celzija, dokaj sončno vreme bo s kako popodansko ploho, in z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj Celzija. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Na Koroškem so temperature trenutno okoli 22 stopinj Celzija. Marsikje že rahlo rosi ali pa škraplja dol.
3: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
10: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče, strpno in varno vožnjo želim, da bo tako tudi ostalo.

0: Javni zavod Dravid Dravograd, Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečovje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko upravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek. Odhod je s platoja Tuš-Čečovje ob 8. in 10. uri. Povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9. in 11. uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Mestna občina Slovenj Gradec poroča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gmajni cesta na relaciji Gabrovec, križišče Rahtel, Grajska vas popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restavraciji Grajska vas Gmajna. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Danes vam bomo najprej predstavili knjigo, ki jo je napisal Samo Rugel, knjižni založnik, urednik in eden najbolj prepoznavnih slovenskih avtorjev sodobnih potopisov. V svojih delih pogosto prepleta pohodništvo z osebnimi življenjskimi izkušnjami. V najnovejši knjigi Vandranje se poda na evropsko pešpot E6, ki po Sloveniji sledi starodavni jantrni poti od Drave do Jadrana. To pot je prvič prehodil kot mlad tabornik, skoraj 50 let pozneje pa se na njo vrne skupaj s svojim sinom Janom. Vandranje ni le opis poti in pokrajine, je pripoved o hoji kot načinu življenja, o počasnem odkrivanju sveta.

inom, za spomine in za razmislek o življenju, ki ga v vsakodnevnem hitenju pogosto preslišimo. Rugel piše umirjeno in iskreno, brez spektakularnih dogodivščin. Namesto tega lepoto najde v ritmu korakov, raznolikosti slovenske pokrajine in občutku svobode, ki ga prinaša večdnevno pohajkovanje. Vandranje je knjiga za vse, ki radi hodite, pa tudi za tiste, ki vas zanima, kako lahko na videz preprosta pot od severa do juga Slovenije postane potovanje vase in v odnose z ljudmi, ki hodijo ob nas.

Iz Slovenije pa se sedaj preselimo čez ocean. Ameriška pisateljica Alison Aspach je znana po romanih, v katerih z veliko humorja in psihološke natančnosti raziskuje medčloveške odnose. Njen roman Ljudje na poroki je bil eden najbolj odmevnih v letu 2024 in se je znašel na številnih seznamih najboljših knjig leta. Na videz gre za zgodbo o poroki, v resnici pa je to zgodba o ljudeh, ki se znajdejo na življenjskem razpotju. Phoebe Stone je prispel razkošen hotel,

kjer se pripravlja velika poroka. Vsi domnevajo, da je ena od svatov, vendar je edina gostja, ki s poroko nima ničesar skupnega. Prišla je na kraj, v katerem je nekoč sanjala skupaj z možem, zdaj pa se po razpadu zakona sprašuje, kako naprej. Na drugi strani je nevesta Lila, ki je do zadnje podrobnosti načrtovala popoln poročni teden. Predvidela je skoraj vse razen srečanja s Fibi. Med povsem različnima ženskama se razvije nepričakovano prijateljstvo, skozi katerega obe začneta drugače gledati na svoje življenje. Ljudje na poroki je roman o izgubi, novih začetkih in naključnih srečanjih, ki človeku včasih spremenijo smer življenja. Avtorica spretno združuje humor, iskrive dialoge in ganljive trenutke, ter pokaže, da se tudi za najbolj popolnimi življenji pogosto skrivajo dvomi, osamljenost in hrepenenje po spremembi. Če imate radi sodobne romane z živimi liki, toplino in ravnopravšno mero humorja, vas bo Ljudje na poroki zagotovo pritegnila. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec.

0: Ja, več besed in jezikov pozna Magnifico. Kmalo bomo slišali na koroškem radiju Billyja Idola. Magnifico. Kmalo bomo slišali na koroškem radiju Billyja Idola. Še prej pa podrobnosti hude prometne nesreče, ki je v zgodnih jutranjih urah terjala človeško življenje, tudi zaradi alkohola in drog.
1: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščejo 21-letnega Abdula B, ki je po navedbah oblasti povezan s berlinskimi islamističnimi krogi. Letos pa je bil tudi izpuščen iz zapora za mladoletnike. V napadu z belim kombijem je umrla ena oseba, 16 je bilo ranjenih, med njimi 3 huje. Policija preiskuje tudi možnost, da je po trčanju v množico sledil napad z ostrim predmetom. Zaradi

0: Incidenta so organizatorji odpovedali vse preostale dogodke parade ponosa, nemški kancler Friedrich Merz pa je napad ostro obsodil in napovedal temeljito preiskavo. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja, tako pa po napadu berlinski župan Kai Wagner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Napad je tudi označil za napad na svobodo in odprto družbo ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti in odprtosti. 25-letni voznik, ki je bil pod vplivom alkohola in kokaina, pa je zgodaj zjutraj v Ljubljani povzročil tragično prometno nesrečo. Po ugotovitvah policije je 25-letnik v križišče Dunajske ceste in Topniške ulice zapeljal pri rdeči luči ter trčil v vozilo, ki je pravilno peljalo skozi zeleno luč. 80-letni voznik je zato zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policija okoliščine še preiskuje.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Spremenljivo do pretežno oblačno vreme bo danes. Nastajale bodo plohe in nevihte z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 28 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bodo najnižje jutranje temperature od 12 do 18, dokaj sončno bo s kako popoldansko ploho in z najvišjimi temperaturami od 25 do 30 stopinj Celzija. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Trenutno pa na Koroškem temperature okoli 23 stopinj Celzija.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
2: Na cestah promet poteka trenutno tekoče. Če slučajno kaj opazite, mi lahko to upišete na 0417277727. Sicer pa strpno in varno vozite.
4: Poletje s Katjo Lenard.
2: Poletje, ja, 4 minute čez 11. ni ravno tipičen poleten dan, ampak vseeno en lep dober dan voščimo tole nedeljsko dopoldne. V nadaljevanju nas čaka oddaja Po podeželju s Karin, danes o japonskem hrošču, ki ga poznamo iz risank, mnogi pa žal tudi iz pravega in resničnega življenja na njivah, vrtovih, kjer upam, da ga bo letos manj. Ostanite blizu, izveste več.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: po podeželju Skarin.
1: Spoštovane in spoštovani, dobrodošli v oddaji po podeželju Skarin. Tokrat se posvečamo zelo nevarnemu škodljivcu japonskemu hrošču. Izvedeli boste, kako učinkovito se razmnožujejo, kako pestro se prehranjujejo in kako hitro se širijo tudi v smeri proti našim krajem. Če bi ga opazili, nemudoma javite upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Začenjamo z državnim sekretarjem na Ministrstvu za kmetijstvo, Velislavom Žvipljem, ki izpostavlja, da je zdravje rastlin neposredno povezano s prehransko varnostjo ter kakovostjo okolja in življenja. Le sodelovanjem strokovnih institucij lahko uspešno zmanjšujejo tveganja za širjenje škodljivih organizmov.
2: Ne le stroka, tudi vsak občan lahko s svojim ravnanjem prispeva k temu, ali bomo imeli večji ali manjši problem. Da ga že imamo, priča aktivnost Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in vseh, ki se s tem ukvarjajo. Kot vemo, je bilo leto 24 tisto, ko so zazvonili alarmi, kajti na vabah na postajališču Lukovica so bile zaznane prvi primerki ujetih teh žuželk, ki so sila agresivne in k sreči zaenkrat še obvladljive. Vidimo pa po reakcijah oziroma po rezultatih pri sosedih, da je to kar trajnica in upamo, da jo bomo lahko obvladano sprejeli medse oziroma da bomo živeli tudi z njo, tako kot živimo še z mršičim, s čimer nismo najbolj zadovoljni, da nimo druge invazivne rastline. Podnebne spremembe, mednarodna trgovina in vse večja mobilnost omogočajo, da se rastlinski škodljivci prevažajo kot slepi potniki in širijo hitreje kot kadarkoli prej. Med njimi je tudi japonski hrošč, eden najnevarnejših invazivnih škodljivcev, ki lahko povzroči veliko škodo tako v kmetijstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, gozdovih in tudi v urbanem okolju. Ko zdravje rastlin ogrožajo bolezni in škodljivci, se te posledice prenesejo na vse, v prehranski verigi in tudi sicer v habitatih. Vplivajo na gospodarstvo, biotsko raznovrstnost, stanje okolja in predvsem nas zanima seveda zdravje ljudi. Prav zato je varovanje zdravja rastlin pomemben del pristopa tega projekta Eno zdravje, One Health, ki temelji na spoznanju, da so zdravje ljudi, živali, rastlin in okolja neločljivo povezani. Le s celostnim pristopom lahko učinkovito varujemo naravne vire in zagotavljamo svojo varno prihodnost, svojo v smislu, da smo mi del tega habitata oziroma ekosistema. V Sloveniji ta načelo uresničujemo tudi v praksi. Sistematičnim spremljanjem zdravstvenega stanja rastlin, zgodnim odkrivanjem bolezni škodljivcev, hitrim ukrepanjem ter tesnim sodelovanjem strokovnih inštitucij, hvala Bogu, uspešno zmanjšujemo tveganje za širjenje škodljivih organizmov. S tem varujemo naše kmetijstvo, gozdove, prehransko varnost in naravno okolje. Pojav japonskega hrošča v Sloveniji jemljemo zelo resno. Od njegove odkritja, kot rečeno v letu 2024, naprej pristojne službe izvajajo predpisane ukrepe za omejitev širjenja ter okrepljeno spremljajo stanje na terenu. Naš cilj je jasen. Škodljivca čim prej omejiti in preprečiti njegovo trajno naselitev v Sloveniji.

0: Japonski hrošč je nevaren škodljivec odraslih. Hrošči se v Sloveniji pojavljajo od sredine junija do konca septembra. Vrh naleta imajo julija. Odrasel hrošč je dolg približno od 8 do 11 mm, glava in oprsje sta kovinsko zelena, pokrovke so rjavo bakrene, na vsaki strani zadka ima po 5 šopov belih dlačic. Prava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije spremlja njegovo prisotnost v Sloveniji in izvaja ukrepe za njegovo izkoreninjenje. Trenutno so vabe, torej pasti, postavljene v okolici Ljubljane. Jaka Razinger z Kmetijskega inštituta.
1: Hrošče lahko opazimo na rabi leta okoli tam nekje od konca junija pa vse do oktobra in v tem času se pare in potem samice izlegajo jajčica v rajše v vlažno travinje. No in te jajčice se zležejo in potem se pač jeseni razvijajo prek 3 larvalnih stadijev. Naslednjo leto spomladi pa ta ličinka zleze malo bolj bližje površine, tam se ne tako kamrco se reče in tam noter se ličinka zagubi in potem spet tam sred junija se pač izgube razvije hrošč in izleti in je krog sklenjen. Naše največje aktivnosti je pač posvečeno v času, ko hrošč leta okoli, se pravi, takrat izvršujemo tako imenovani monitoring s temi le feromonskimi pastmi. To je taka enostavna past, hrošč je mogoče, kot večina skorjebejev, hrošč prči in se zaleti v tele lamele, pade dol in ga mi ujamemo po celotnem območju Slovenije. Določimo, dokažemo, opazimo, da je hrošč na slovenskem teritoriju prisoten. Ne? Na mesta, kjer smo ga najdli, pa nastavimo veliko, veliko več pasti. Seveda pa se ukvarjamo tudi z ličinkami, ki jim rečemo tudi ogrci, kot so zmajskega hrošča, ki so v tleh. Te pa je bolj težko detecirati. Ne? Skratka, smo kar nekaj žuljev že predelali, ki smo kopali po teh travnikih okolj, da bi najdel ogrce. Ne? In pred njimi se pa borimo tako, da na te travišča, kjer one rijejo okoli in se prehranjujejo s koreninami trave, apliciramo, nanašamo tako imenovane entomopatogene nematode, to so taki mikroskopski mali črvički, njihovi naravni sovražniki, naravno prisotni v Sloveniji, mi jih sam face-to-face, mi jih kupimo, no? Ampak skratka, mi močno dvignemo populacijo naravnega sovražnika, da jih na naravni način zatiramo v okolici Lukovce pa Barja. Dejstvo, da ena sama samica lahko izleže tudi tam do 80 jajčec, ne? In hrošč je izrazit polifag, kar pomeni, da lahko je trenutno znanih več kot 400 vrst rastlin, s katerim se hrošč prehranjuje. Hrošč, mislim, odrasli hrošč, ki objeda listje. In ko se enkrat več hroščov, cele množice naberajo na eni vinski trti, jo lahko čisto ogolijo, ni več nič listja gor, skratka pardelik je poškodovan, manj ga je, ne. Sem omenil 400 rastlinskih vrst, to je, ne vem, od vinske trte, koruze, soje, sadnih vrst, in še bi lahko našteval tudi gozdno drevje, vse hrošč je listje. No, ličinke pa kot že omenjeno so pa talne, ne, in se prehranjujejo z koreninami travinja najrajši.

0: podeželju Skarin.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v Breznu delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
9: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Po podeželju Skarin.

0: V duhu boja proti japonskemu hrošču je doktorica Alenka Zupančič z uprave dejala, da na vrtovih in poljih sejmo in sadimo lokalne odporne sorte, ki so prilagojene našemu podnebju in okolju. Brez rastlin življenje, kot ga poznamo, ne bi bilo mogoče.
1: Zdaj, kaj so karantenski škodljivi organizmi? Karantenski škodljivi organizmi so tisti, so tiste bolezni škodljivci, ki v Evropi še ni oziroma so prisotne le na omejenem območju in ki bi lahko oziroma že povzročajo kar velike škode. To je na primer eden je japonski hrošč, potem poznamo iz leta 99 iz Vrhborove ogorčice na Portugalskem in pa predvsem znan izbruh bakterijskega ožiga oljk v Apuliji, kjer je propadlo ogromno oljk. Ravno zato stremimo s temi programi preiskav, da čim hitreje najdemo škodljivca in v tem ukrepamo in upamo, da ga uspemo izkoreniniti. Seveda pa velika globalna trgovina, množiča potovanja k širjenju škodljivcev in bolezni še to prinesajo. Trgovina je urejena z zakonodajnimi predpisi, med tem, ko je potniška prtljaga še malo oziroma ljudje se ne zavedajo tega, da je že po zakonodaji ta vnos brez fitosanitarnega spričevala Evropsko unijo prepovedan. Je pa s tem tudi z enim jabolkom pravo, z eno rastlino je možnost, da se prenese bolezen in škodljivec v Evropsko unijo. Zato kampanja nastavlja tudi to, da pač ne prinašajmo rastlin in drugih izdelkov, s katerimi bi lahko prinesli bolezni in škodljivce v Evropsko unijo. Seveda, vsekakor preventivno delovanje je boljše od kurative, a mogoče pri potniški prtljagi lahko omenim, da dovoljeno je pa vnos petih sadežev, to se pravi ananas, durjan, kokos, datev in pa banan. Potem bi tukaj naslovili še ljubiteljske vrtnarje, naj sedijo sorte, ki so prilagojene našim podnebjem, naj uporabijo za setov zdravo seme in za sadike, za sajenje zdrave sadike. Vsekakor bi rekla, na potovanjih uživajmo v eksotičnem sadju, občudujemo in fotografiramo edinstveno naravo, vendar domov ne prenašamo rastlin in drugih izdelkov, s katerimi bi lahko prinesli bolezni in škodljivce.

0: Ukrep množičnega ulova odraslih japonskih loščev s pastmi sodi med najučinkovitejše ukrepe za zatiranje tega škodljivca, pravi Polona Bitenc-Pavliha, prav tako z uprave. Če opazite japonskega hrošča, tako javite upravi za varno hrano.
1: Že samo ime pove, da je dejansko njegova domovina na Japonskem, vendar kot zanimivost k nam se ni razširil iz Japonske, temveč predvidoma preko Amerike, kjer je prisoten že več kot 100 let. In sicer so ga prvič zaznali v Italiji leta 2014, torej pred 12 leti. Pomembno je pa to zato, ker takrat, ko je bil ta hrošč najden, je bila populacija že zelo velika in zaradi tega ga niso mogli zajeziti, tako kot poskušamo mi sedaj, kar imamo, ki smo zaznali zelo malo populacijo. Torej, predvidevamo, da ko se je populacija dovolj namnožila, se je k nam razširil z tovornjaki, namreč našli smo ga leta 2024, kot je bilo že povedano, in sicer tako na avtocestnem počivališču Lukovica, kot tudi na avtocestnem počivališču Barje. Prav tako so bile posamične najde tudi že v Dulu, pri Trebnjem in pa tudi na Tepanjah. To so tako imenovane izolirane najdbe, kjer pač populacije še nismo zaznali. To je karantenski škodljiv organizem. Poleg tega pa ni samo karantenski za Evropsko unijo, temveč sodi med tako imenovane prednostne organizme. Teh je izmed teh 400, ki so danes pač predpisani oziroma na seznamu karantenskih, samo 20 in on je eden izmed njih, kar lahko res predstavlja resna tveganja tako za gospodarstvo kot okolje in tudi družbo. Zato se dejansko trudimo, da izvajamo vse predpisane ukrepe, ki jih lahko in eden izmed njih je tudi ta ulov za pastmi. Bi pa vseeno podarila, da je na tem napadenem območju so pač pasti postavljene bolj skupaj in ta ukrep se imenuje ukrep množičnega ulova. Trenutno je na obeh razmejenih območjih približno 130 pasti postavljenih, od tega 60 na tej lokaciji na Barju. Saj je to trenutno najbolj učinkovit ukrep, s katerim se borimo proti tem škodljivcu. Morda bi povedala še to, da je del ukrepov ali pa aktivnosti zelo pomemben del tudi ozaveščanje javnosti. Redno objavljamo novice, ki jih mediji zelo hitro tudi povzamete.
0: Tako dodobra smo se spoznali s tem novim škodljivcem, pravzaprav niti ni več tako nov, že 2 leti je prisoten v Sloveniji, v naših krajih ga zaenkrat še nismo opazili, naj tako tudi ostane. Če ga slučajno vidite, pišite torej, priložite slike, tako ličink kot odrasle živali, karkoli najdete. Z vami sem bila Karin Potočnik, najlepša hvala, da ste mi prisluhnili. Sedaj pa odhaja oddaja na enomesečno pauzo oziroma na počitnice, potem pa se spet slišimo v septembru. Dobrodošli in vedno hvala za pozornost.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Poti и Нобдилу. Коронски радио. Ритъм Коронска.

0: Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Müller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Tudi takšni hiti morajo priti izpod skrinice z zakladi ob nedeljah. When the rain begins to fall na Koroškem radiju. Kmalu slišimo Latricia McNeil. Še prej pa tudi o tem, kako se je Rusija menda povezala s Severno Korejo.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Shahed, kakršnega vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski med tem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja naj bi Rusiji dobavila tudi nove lansirnike raket. Zelenski meni, da gre za priprave na jesenske vojaške operacije in da ruski predsednik Vladimir Putin ne kaže nobenih znakov pripravljenosti za mir. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih. Znanih pa je tudi več podrobnosti včerajšnje letalske nesreče v Nemčiji, ko je manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Policija je potrdila, da sta v nesreči umrla 66 in 77-letni moški iz Bremna. Enega so našli takoj po strmoglavljenju, drugega pa šele po večurnem iskanju, saj je bila hiša tako poškodovana, da so se reševalci težko prebili do razbitin. V času nesreče družine, ki živi v hiši, ni bilo doma, zato med stanovalci ni bilo žrtev.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Spremenljivo do pretežno oblačno, vreme nas čaka danes. Nastajale bodo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo še vedno visoke, od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri zjutraj nas čakajo nižje temperature, tam nekje do 18 stopinj, dokaj sončno vreme, pa tudi s kakšno popoldansko ploho ali nevihto se bomo soočili z dnevnimi temperaturami od 25 do 30. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Na Koroškem pa so temperature trenutno okoli 25 stopinj Celzija.
2: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Promet na koroških cestah poteka tekoče, strpno in varno vožnjo vam želim.
5: Poletje s Katjo Lenart.
0: 3 minute je čez 12, en lep dober dan, v tole nedeljsko popoldne voščim, dober tek, če ste ravno pri kosilu ali pa če se k njemu spravljate. V nadaljevanju vam bomo pa postregli tudi z nekaj nedeljskega športa, zato da ne bomo samo jedli in lenarjeni ob nedeljah, pa se veste, Pogačarja bomo popoldne spremljali. Dober tek!
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Nekaj malega športa imamo za vas v tole sobotno popovdne. Pred kolesarji na dirki po Franciji je le še zadnja etapa v Parizu, ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 km s pričetkom ob 10 pred 6 popovdne in bo potekala po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu Montmartre. Tik pred peto skupno zmago je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar skupno z 6,26 minute naskoka pred Remkom Evenepoelom in v Parizu bosta 113. izdajo tura končala še dva Slovenca. To bosta Jan Tratnik in Matej Mohorič. Predvsem slednjemu trasa zadnje etape ustreza. Lani je tam končal na tretjem mestu. Pa še ena športna, ki se tiče nečesa drugega. Mariborčani so namreč včeraj zaspali z nasmehom. Njihovi ljubljenci so uknjižili prvo prvenstveno zmago in začasno skočili na vrh lestvice. Nogometne seveda večni rivali pa še drugič izgubili in zasedajo samo dno razpredelnice. Predstava vijolčastih je osrečila tudi Darka Milaniča, ki seveda pravi, da se lahko igralci po zmagi tudi malo sprostijo in seveda tudi so se. Mi se bomo tudi sprostili danes in tudi vi se boste sprostili danes. Upajmo, da vam bo lepo tekla tale nedelja. Karkoli že počnete športnega, naj bo predvsem nekje na varnem.

0: Pink je bila tole na Koroškem radiju in kmalu slišimo Faithless. New Religions, Bebe Rexha in Faithless čez nekaj minut. Še prej pa tudi o tem, da Radeljski rdeči križ po tragediji v Vuhredu zbira denar za mladoletnega otroka.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi se nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
3: Grem spet sama na morje, na Rab, in to mi je odlično, zato ker se ne rabim nobenemu prilagajati. Ker pol grem na plažo in sem od 12 do 7 tam, najdem se neki skriti kotiček in potem tam ustvarjam. In čas jim doreče, zdaj ko boš pa šla na dopust, zdaj boš pa dala stran muziko. Nekaj ne, to je meni glih v bistvu takrat dobi največ inspiracije in kreative. Ker morje na mene tako blagodejno vpliva, sploh ne znam povedati. Jaz, ko sem na morju, sem prav, yes.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
14: Au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
15: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Po tragediji v Vuhredu je območno združenje Rdečega križa Radlje ob Dravi pričelo zbiranjem sredstev za mladoletnega otroka. Sekretarka območnega združenja Katja Rac-Črešnik.
18: Za zbiranje sredstev smo se na našem območnem združenju odločili na pobudo prijateljev oziroma staršev prijatelja fanta. Poleg tega pa smo tudi v okolici zaznali potrebo po pomoči, torej želje ljudi, da bi fantu nekako pomagali in olajšali nadaljne življenje.
2: Zbrana sredstva bodo med drugim namenjena za otrokove osnovne življenjske stroške in nadaljne šolanje.
18: Ker gre v tem primeru za mladoletnega otroka, bomo, kar se tiče razpolaganja z temi sredstvi, vsekakor sodelovali z skrbnikom, ki bo fantu postavljen.
2: Tragični dogodek je močno zarezal lokalno skupnost, pa tudi širše.
18: Ljudje so šokirani, zaznavamo, da ne morejo prav verjeti, da se je to zgodilo in morda prav zaradi tega želijo tudi pomagati po svojih močeh.
2: Podatke za nakazilo najdete na spletni strani Koroškega radija in na družbenem omrežju Facebook.
10: Morje, sladoled, sonce.
9: In nova kuhinja.
10: Zakaj pa ne?
11: Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
17: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
10: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastajale bodo plohe in nevihte. Jutri bodo najnižje jutranje temperature od 12 do 18 stopinj, se bo pa ozračje tudi po noči nekoliko umirilo od vseh teh ploh in neviht danes. Dokaj sončno bo jutri, s kakšno popoldansko ploho spet in s visokimi temperaturami med 25 in 30 stopinj Celzija bo. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Trenutno v Črni 22, v Mežici 24, na Ravnah in v Slovengradcu 25, Dravograd ima 26, Radlje pa kar 27 stopinj Celzija.
15: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
9: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Promet na koroških cestah poteka tekoče. Nazadnje ste radarsko kontrolo opazili na Brdinjah. Strpno in varno vožnjo vam želim.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Mestna občina Slovenj Gradec poroča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gmajni, cesta na relaciji Gabrovec, križišče Rahtev, Grajska vas popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restauraciji Grajska vas Gmajna. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Očečovje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko upravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek, odhod je s platoja Tuš Čečovje ob 8. in 10. uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9. in 11. uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Tako lepoletno muziko vrtimo danes, ker je nedelja, ker je poletje in kmalo slišimo v celoti tudi Madonno. Še prej pa tudi o tem, kako vragolije svojega poslanca komentira predsednik resnice.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako po napadu na paradi ponosa berlinski župan Kai Wegner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Dejanje je sicer označil za napad na svobodno in odprto družbo ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti ter odprtosti. Pri nas odmeva izjava predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča, da poslancu Borisu Mijiču odreka podporo. Napovedal je, da bodo storili vse, da Mijič oktobra ne bo več sedel v državnem zboru. Kot je pojasnil, ga za zdaj ne morejo razrešiti, saj bi stranka s tem izgubila poslanski mandat. Oktobra pa bo po njegovih besedah to mogoče urediti tako, da sedež ostane Resnici. Stevanovič je Mijiču podporo odrekel po prenosu njegovega podjetja na razpitega Roka Snežiča. Očita mu zavajanje glede finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev ter od njega zahteva, da poravna vse obveznosti do zaposlenih in prevzame odgovornost za svoja dejanja. Skrajno neprimerno. Tako pa učitelji ocenjujejo načrt, da bodo na srednji šoli v ameriški zvezni državi New York jeseni začeli preizkušati humanoidnega robota z umetno inteligenco. Robota Sally je sicer razvilo podjetje Realbotics, ki je pred časom prevzelo proizvajalca zelo realističnih seksualnih lutk, kar je sprožilo dodatne polemike. Robot bo učencem pomagal pri učenju in odgovarjal na vprašanja tudi zunaj pouka. Učitelji in del lokalne skupnosti opozarjajo, da roboti ne morejo nadomestiti človeškega stika. Hkrati pa izražajo pomisleke glede zasebnosti podatkov in varnosti sistema.
0: Takole vreme nas čaka v cel dan, bomo stopili z oblačnim vremenom. Nastajale bodo tudi plohe in nevihte, najviše dnevne temperature ne bodo presegle 28 stopinj. Jutri pa nas čaka tako prijetno, hladno jutro, ker se bo po noči ozračje malo umirilo, do 18 stopinj bo zjutraj. Dokaj sončno bo s kako popoldansko ploho in s temperaturami od 25 do 30 stopinj. V torek in sredo bo pa prevladovalo sončno vreme. No, trenutno je na Koroškem temperatura zraka okoli 26 stopinj Celzija. Promet na koroških cestah je umirjen, poteka tekoče, strpno in varno vožnjo vam želim.
3: Poletje s Katjo Lenard.
0: 3 minute čez eno, nedelja je, en lep dober dan želim. Čas nedeljskega kosila, zato bomo proti drugi uri korakali predvsem z veliko dobre glasbe. Bodite zraven.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kje je moj mož, oziroma Where is my husband, se je zadrla Ray na Koroškem radiju 13 minut čez tretjo, zdaj pa k eni skladbi, ki to poletje je nekak, na nek način burila duhove, namreč Isto Gartner, en tak znan komentator slovenski, in Goran Šarec, producent, sta se malo spričkala. Isto Gartner je trdil, da je pesem, ki jo bomo v nadaljevanju slišali, in to je Poletna od Čukov, plagijat. Goran Šarec pa je rekel, da ni plagijat. Kaj je res? Skladba Poletna skupine Čuki ni plagijat, ampak je uradna in pooblaščena priredba znane avstrijske pesmi, ki so jo Čuki čisto legalno priredili. Avtorske pravice in dovoljenje so bili urejeni, zato gre za legalno predelavo in ne za krajo intelektualne lastnine. Zelo bomo slišali in vam povem, da tudi brez te pesmi Poletja ni.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je butasto, ko podolko imaš svoj dom.

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi.

0: John Secada na Koroškem radiju, kmalo slišimo tole. Faded Love pride na vrsto, še prej pa o novi zapori na Koroškem, začenja se namreč obnova ceste proti Slemenu.
1: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
2: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
1: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
6: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Potem, ko vozniki že mesece potrpežljivo spremljajo dela na več odsekih državnih cest, se bo kmalu začela tudi rekonstrukcija ceste proti Slemenu. Gre za pomembno prometno povezavo, ki jo številni Korošci uporabljajo kot krajšo pot proti Štajerski in Ljubljani. Več o rekonstrukciji državne ceste Simon Mlekuš iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
12: Gre za rekonstrukcijo regionalne ceste, se pravi približno malo manj kot 2 km od Črne na Koroškem proti Slemenu. V sklopu rekonstrukcije se bojo uredili komunalni vodi, zvedo se bo hodnik za pešce na levi strani v smeri proti Slemenu, še na območju Črne na Koroškem. Zamenjala se bo celotna vozična konstrukcija, pa uredila pripadajoča cestna oprema. Res je pogodba že podpisana, izvajalec Voz Celje je v fazi pridobivanja dovoljenja za polovično zaporo ceste, tako da pričakujemo, da v juliju se bojo ta dela začela. Rok za izvedbo je pa v januarju naslednje leto.
11: Čeprav bo novo gradbišče za voznike pomenilo dodatne nevšečnosti, na direkciji poudarjajo, da so vlaganje nujna za večjo prometno varnost in kakovostnejše cestne povezave. Korošce tako tudi v prihodnjih mesecih čaka še nekaj prilagajanja zaradi obsežnih cestnih del. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo nekoliko oblačno, predvsem na zahodu in jugu države so pa možne krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho ali nevihto, v torek in sredo pa bo prevladovalo sončno vreme. Na Koroškem so temperature trenutno okoli 25 stopinj Celzija.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah promet trenutno poteka tekoče, strpno in varno vožnjo vam želim.

0: razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
4: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
0: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
4: Za več informacij pokličite
5: 051-647-541.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečovje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in vsak četrtek. Odhod je s platoja Tuš-Čečovje ob 8. in 10. uri. Povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9. in 11. uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujo se vam za razumevanje. Mestna občina Slovenj Gradec pa sporoča, da bo zaradi sanacije plazišč in lokalne ceste na Gmajni cesta na relaciji Gabrovec, križišče Rahtev, Grajska vas popolnoma zaprta od 28. julija do konca oktobra 2026. Obvoz bo urejen po relaciji Klanec pri kitajski restavraciji Grajska vas Gmajna. Prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: No place like home, nikjer ni tako kot doma. Kmalu pa o drugi zgodbi. Fugees pridejo na vrsto čez nekaj minut o nežnem ubijanju s pesmijo. Tega mi ne počnemo. Še prej bomo pa slišali nekaj podrobnosti o evakuaciji mnogih zaradi požarov v Španiji in Franciji. Upam, da tam niso kakšni vaši znanci.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na najvišji evropski gori Elbrus v Ruskem Kavkazu se je tragično končal vzpon skupine alpinistov iz Bosne in Hercegovine. Reševalci so na višini okoli 5350 metrov našli trupli dveh planincev, medtem ko tri še vedno pogrešajo. Sedemčlansko odpravo je med vzponom zajelo močno snežno neurje. Enemu članu se je uspelo samostojno spustiti v dolino in poklicati na pomoč, še enega pa so rešili reševalci. Iskanje pogrešanih otežujejo močan veter, slaba vidljivost in izjemno nevarne vremenske razmere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida sicer nekoliko umirile, vendar se požar zdaj širi proti Toledu. Zaradi požarov pa so morali tudi skrajšati zadnjo etapo letošnjega tura. Francosko notranje ministrstvo je namreč na zaradi požarov prizadeto območje napotilo dodatne policijske sile, del policistov, ki bi sicer skrbeli za varnost dirke, pa preusmerili na evakuacije. Zadnja etapa bo zato namesto prvotno predvidenih 133 merila le 89 km.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Oblačno popoldne je pred nami, predvsem na zahodu in jugu države bodo možne krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj sončno, s kako popodansko ploho in nevihto, v torek in sredo pa bo prevladovalo sončno vreme. Poletje prihaja nazaj za zadnjo rundo dopustnikov. Na Koroškem so temperature trenutno okoli 26 stopinj Celzija.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Promet na koroških cestah poteka tekoče, poskrbimo, da tako tudi ostane. Strpno in varno vozite.
7: Poletje s Katjo Lenart.
0: Ja, 3 minute čez drugo, Koroški radio poslušate in en lep dober dan v tole nedeljsko popoldne. Tudi to se kdaj zgodi, pa se ne bi smelo. Danes zjutraj je namreč na Primorki, na primorski avtocesti, en voznik ostal brez goriva pijan. Zdaj, zakaj se je to zgodilo, pa več v nadaljevanju. Ostanite blizu.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

Vlado se je poslovil, 16 minut je čez drugo, Koroški radio poslušate na tole nedeljo. Ena zanimiva se je danes pripetila na primorski avtocesti, na srečo se ni končala slabo. No, odvisno za koga seveda, za udeležence prometa, razen za voznika, se ni končala slabo. Na primorski avtocesti se je namreč zgodaj zjutraj odvijala ena taka nenavadna drama. Med razdrtim in počivališčem Studenec je na odstavnem pasu povsem obstal 31-letni voznik. In kaj je bil razlog, da je obstal na Studencu? Ostal je brez kapljice goriva. Policisti so hitro ugotovili, da je voznik na mesto rezervar rajši ulival drugam ali pa vlagal drugam. Preizkus alkoholiziranosti je namreč pokazal skoraj 1,5 mg alkohola v krvi. Pri sebi pa ni imel niti veljavnega vozniškega dovoljenja. Mogoče je pa nesrečnik slišal, da se z vladnim ukrepom obeta pocenitev goriva. Bencin naj bi namreč padel pod trenutnih 1,65 evra v torek, dizel pa pod 1,86 evra za liter. Očitno je hotel prihraniti, pa počakati na nižje cene, kar tam na odstavnem pasu mogoče, ampak se je zaradi preveč promilov malo zakalkuliral, malo narobe pogledal na koledar, ker do torka sta še cela 2 dneva. Zdaj, če je ves denar za gorivo res zapravil v gostilni, seveda ne vemo, policija pa pravi, da je jasno, da ga bo tiskarska napaka na koledarju drago stala. Avto je namreč odpeljala avtovleka, voznika pa seveda čaka kar zajetna kazen. Ja, kaj pa češ? Mogoče se je pa samo na kavo v Portorož hotel zapeljati.

0: Elton John, ki se bo prelevil čez nekaj minut glasbeno v Erosa. Mi bomo pa še prej slišali med drugim tudi, kam te dni potujejo Korošci.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
8: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Z vami sem Katja Lenart. Iz oddaje danes izpostavljamo. Nova zapora na Koroškem. Začenja se obnova ceste proti Slemenu. Radeljski rdeči križ po tragediji v Vuhredu zbira denar za mladoletnega otroka. Kam te dni potujejo Korošci? Turistična sezona je na vrhuncu, navade dopustnikov pa se opazno spreminjajo. Vabljeni k poslušanju.
11: Potem, ko vozniki že mesece potrpežljivo spremljajo dela na več odsekih državnih cest, se bo kmalu začela tudi rekonstrukcija ceste proti Slemenu. Gre za pomembno prometno povezavo, ki jo številni Korošci uporabljajo kot krajšo pot proti Štajerski in Ljubljani. Več o rekonstrukciji državne ceste Simon Mlekuš iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
12: Gre za rekonstrukcijo regionalne ceste, se pravi približno malo manj kot 2 km od Črne na Koroškem proti Slemenu. V sklopu rekonstrukcije se bojo uredili komunalni vodi, zvedel se bo hodnik za pešce na levi strani v smeri proti Slemenu, prav še na območju Črne na Koroškem. Zamenjala se bo celotna vozična konstrukcija, pa uredila pripadajoča cestna oprema. Res je pogodba že podpisana, izvajalec Voz Celje je v fazi pridobivanja dovoljenja za polovično zaporo ceste, tako da pričakujemo, da v juliju se bojo ta dela začela. Rok za izvedbo je pa v januarju naslednje leto.
11: Čeprav bo novo gradbišče za voznike pomenilo dodatne nevšečnosti, na direkciji poudarjajo, da so vlaganje nujna za večjo prometno varnost in kakovostnejše cestne povezave. Korošce tako tudi v prihodnjih mesecih čaka še nekaj prilagajanja zaradi obsežnih cestnih del. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
13: Po tragediji v Vuhredu je območno združenje Rdečega križa Radlje ob Dravi pričelo zbiranjem sredstev za mladoletnega otroka. Sekretarka območnega združenja Katja Rac Črešnik.
14: Za zbiranje sredstev smo se na našem območnem združenju odločili na pobudo prijateljev oziroma staršev prijatelja fanta. Poleg tega pa smo tudi v okolici zaznali potrebo po pomoči, torej željo ljudi, da bi fantu nekako pomagali in olajšali nadaljne življenje.
13: Zbrana sredstva bodo med drugim namenjena za otrokove osnovne življenjske stroške in nadaljne šolanje.
14: Ker gre v tem primeru za mladoletnega otroka, bomo, kar se tiče razpolaganja z temi sredstvi, vsekakor sodelovali z skrbnikom, ki bo fantu postavljen.
13: Tragični dogodek je močno zarezal lokalno skupnost, pa tudi širše.
14: Ljudje so šokirani, zaznavamo, da ne morejo prav verjeti, da se je to zgodilo in morda prav zaradi tega želijo tudi pomagati po svojih močeh.
13: Podatke za nakazilo najdete na spletni strani Koroškega radija in na družbenem omrežju Facebook.
11: Julij se preveša v drugo polovico, turistična sezona pa je na vrhuncu. Na dopust se tedni odpravlja največ Korošcev, turistične agencije pa ugotavljajo, da se navade dopustnikov spreminjajo. Kam se v letošnjem poletju odpravlja večina Korošcev, smo vprašali Jožeta Režonjo iz Relax Turizma.
2: Ja, tudi letos beležimo največ popraševanja in pa tudi rezervacij počitnic, rezervacij po počitnicah, predvsem ob Hrvaški obali, več kot 50% v porastu so letos tudi počitnice Slovenija, obala, gorski turistični kraj, zdravilišča, terme. Pravi hit letos tudi med Korošci, Črna Gora in pa Albanija. Korošci pa se tudi letos zelo radi odločajo za počitnice na Mediteranu, Grčija z svojimi otoki, ki potem Španija, Egipt in pa Turčija. Do vseh teh destinacij imamo tedensko direktne čarterske povezave z ljubljanskega letališča, torej vsak teden, na kar 18 destinacij in tudi to je v porastu, torej te poletne počitnice na Mediteranu. Ko se potiče te glavne poletne sezone, pa je največ zanimanja za družinske počitnice, predvsem tu prednačijo hoteli 4 zvezdice z all-inclusive ponudbo.
11: Pomembna ostaja tudi cena, zato številni iščejo ugodne ponudbe v zadnjem trenutku ali pa dopust rezervirajo precej vnaprej.
2: Predvsem dejansko gosti iščejo razmerje med ceno in pa kvaliteto, kot je to pravzaprav vedno bilo. Seveda opažamo tudi to, da nekako za čim manjšo ceno goste iščejo čim boljšo ponudbo.
11: Turistični delavci ocenjujejo, da bo letošnja poletna sezona uspešna. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
15: Ekvadorec Richard Carapaz je včeraj slavil na kraljevi 20. etapi letošnje dirke po Franciji na Alpe d'Huez in s tem obranil pičasto majico najboljšega hribolazca letošnje francoske pentle. 171 km in 5500 višinskih metrov dolgo traso je odlično odpeljal tudi Slovenec Tadej Pogačar, član moštva Združenih arabskih emiratov in zanesljivo obranil rumeno majico vodilnega. Pogačar je lahko na sobotni etapi pomagal svojemu moštvenemu kolegu Isaku del Toro, ki bo postal najboljši mladi kolesar letošnjega tura in hkrati tretji v skupnem seštevku. Pred jutrišnjo zadnjo etapo, ki se bo tradicionalno končala na Elizejskih poljanah v Parizu in bo le še formalnost, ima slovenski šampion Pogačar skoraj 6 minut in pol prednosti pred Belgicem Remkom Evenepoelom. V zgodovino se bo vpisal kot najmlajši kolesar, ki mu je uspelo tur osvojiti 5-krat. Slovenski košarkari do 18 let so v Italiji začeli s tekmami evropskega prvenstva. V soboto popoldne so se v Rovereto pomerili z Litvo in jo premagali s 83-76. Naši fantje so ob polčasu vodili 16 točkami naskoka, a se košarkari z Baltika niso predali in so Slovence v tretji četrtini skoraj da ujeli. Stefan Joksimovič in soigralci so v končnici obdržali mirno kri in zasluženo zmagali. Joksimovič je zabeležil 22 točk. Slovence v nedeljo ob 13. uri v Trentu čaka obračun z Nemčijo. Nogometaši Slovengradca so odigrali pripravljalno srečanje in na domači zelenici s 3-1 premagali Mozirje. Na Ravnah na Koroškem pa se je zaključil 3-dnevni kolesarski kamp Vida Peršaka v Bike Parku Poseka. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik.
16: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu države so pa možne tudi krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj sončno, s kako popodansko ploho, v torek in sredo pa bo prevladovalo sončno vreme. Na Koroškem se temperature trenutno gibljajo okoli 26 stopinj Celzija.
16: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah promet poteka tekoče, naj tako ostane, zato vozimo strpno in varno. Koroški radio 7 minut je čez pol tretjo. Eros Ramazzotti.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi se nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Ta občutek svobode, da se jaz odločim za vse. Kjer komad bo, kak bo video spot, kak bom oblečena in tako naprej, v bistvu it's all me. Po eni strani je to velika odgovornost, ker sem sama odgovorna za sebe, po drugi strani pa je zelo osvobojoče, ker sem sama odgovorna za sebe. Seveda imam menedžerja, ki skrbi za nastope vse to, ker roko na srce, jaz sem zelo, zelo neorganiziran tip človeka. Grozno sem s telefoni, z maili, pozabim odpisati, pozabim poklicati. Absolutno rabim menedžerje, da mi organizira vse te stvari, ker drugače bi da kakšen špil mogoče pozabila, ker se ne bi zapisala.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.

0: Modri fonde. Najbo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA naj bi začasno ustavile vojaške operacije v Iranu. Kot navajajo viri iz Pentagona, je načelnik Združenih poveljstev general Dan Kane v Beli hiši opozoril na zaskrbljujoče stanje ameriških zalog streliva in druge možne posledice nadaljevanja vojaških akcij. Premor pa je znova okrepil upanje, da bi se Washington in Teheran lahko vrnila za pogajalsko mizo. Medtem iz Irana poročajo tudi o napredku v pogovorih z Omanom glede upravljanja strateško pomembne hormuške ožine. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Ob tem pa prihajajo na dan nove podrobnosti o osumljencu. Po poročanju nemških medijev gre za 21-letnika rojenega v Berlinu, ki je bil varnostnim službam že znan kot islamistični skrajnež. Oblasti menijo, da je njegovo radikalizacijo dodatno okrepila vojna na Bližnjem vzhodu. Osumljenec je bil maja izpuščen iz zapora za mladoletnike, po napadu pa je pobegnil peš. V napadu je ena oseba umrla, 16 je bilo ranjenih. Na območju hrvaškega otoka Šolta pa poteka obsežna iskalna akcija za avstrijskim skiperjem. Ta je med jutranjim neurjem padel s katamarana v morje. Na kraj so takoj napotili vse pristojne reševalne službe, iskanje pogrešanega pa še vedno poteka. Na najetem katamaranu je bilo poleg skiperja še 6 avstrijskih državljanov, ki v dogodku niso bili poškodovani. Do obale jih je varno pripeljal nadomestni skiper. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo.
2: Nedeljski magazin.
4: V nedeljskem magazinu nekaj športa. No, pred kolesarji na dirki po Franciji je le še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 km s pričetkom ob 10 pred 6 popoldne. In bo potekala po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu Montmartre. Tik pred peto skupno zmago je namreč tudi slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, skupno s 6 proti 26 minute naskoka pred Remkom Evenepoelom. Slovenski košarkari do 18 let pa so v Italiji začeli s tekmami evropskega prvenstva. Včeraj popoldne so se v Roveretu pomerili z Litvo in jo premagali z 83 proti 76. Naši fantje so ob polčasu vodili s 16 točkami naskoka, a se košarkari z Baltika niso predali in so Slovence v tretji četrtini skoraj da ujeli. Stefan Joksimović in soigralci so v končnici obdržali mirno kri in zasluženo zmagali. Joksimović je zabeležil 22 točk, Slovence pa danes v Trentu čaka obračun z Nemčijo, ki ravno kar poteka. Nogometaši Slovengradca so odigrali pripravljalno srečanje in na domači zelenici s 3 proti 1 premagali Mozirje. Na Ravnah na Koroškem pa se je zaključil 3-dnevni kolesarski kamp Vida Peršaka v bajk parku Poseka. In to je bil nedeljski magazin na Koroškem radiju.

Pink in Please Don't Leave Me na Koroškem radiju. 18 minut čez tretjo, nedelja, 26. julije in upam, da ste nekje na Lušnem. Ne samo ena, dve legendarni pevki bosta druga za drugo prišli na vrsto. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Jaz imam tudi anxious attachment style, anksioznost in navezanosti, ker se ful bojim, da ne bi me kdo zapustil ali pa da sem premalo. Ne? In ko pride kakaj te stvari, pol sem že na tej točki, da si priznam, da to v bistvu ni resnica, ampak da je moj živčni sistem navajen na, skozi na neke alarme in da v bistvu to ni dejansko taka realnost, kot jo moj živčni sistem meni prikazuje, ker je skozi v preživetvem nagonu, tako da na tem delam ful.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: A bejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
11: Badli, je. Kaj imaš?
10: Mama, Roman je v Brezno.
11: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
10: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
12: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
10: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
13: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. The drinks bring back all the memories and the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

Aerosmith in prav ste slišali ustno harmoniko v netipični rockovski pesmi. Mogoče samo še ena zanimivost. Steven Tyler, pevec iz Aerosmithov, je v enem izmed intervjujev za revijo Rolling Stone priznal, da je bila pesem, ki smo jo ravno kar slišali, v svoji osnovi čisti country, potem pa sta jo z soavtorjem Taylorjem Rhodesom napisala z močnim pridihom Nashvilla, torej iz countryja, sta jo potem čisto Aerosmithala s kitaristom iz zasedbe Joe Perryjem. Vanjo so dodali težke rock kitare, eksplozivne bobne in jo spremenili v epsko rock balado. Epska rock balada bo pa tudi zdaj naslednja pesem, ampak je slovenska. Gotovo se pa spomnite zaradi reklame, ki smo jo ves čas gledali po televiziji in poslušali ob njej tole pesem. Srce sem lahko. Se veste, o čem govorimo.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Spas teater, pika si.

0: Start That Beat Again, Koroški radio poslušate in kmalo bo na vrsti Cher. Cher vedno potrebuje uvod, tak tihi, no kmalo jo slišite, tudi o večni trgovini z orožjem, še pred tem lepo nedeljo želim Katja Lenart, do naslednjič.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Shahed, kakršnega vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja naj bi Rusiji dobavila tudi nove lansirnike raket. Zelenski meni, da gre za priprave na jesenske vojaške operacije in da ruski predsednik Vladimir Putin ne kaže nobenih znakov pripravljenosti za mir. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih. Znanih pa je tudi več podrobnosti včerajšnje letalske nesreče v Nemčiji, ko je manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Policija je potrdila, da sta v nesreči umrla 66 in 77-letni moški iz Bremna. Enega so našli takoj po strmoglavljenju, drugega pa šele po večurnem iskanju, saj je bila hiša tako poškodovana, da so se reševalci težko prebili do razbitin. V času nesreče družine, ki živi v hiši, ni bilo doma, zato med stanovalci ni bilo žrtev.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, kime pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: A bejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.

Πότη είναι ο Δήλος. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

0: prva ponovita oddaje. Napotki za voznike.
1: Dobar dan. Kako se znebiti smole in mušic na avtomobilu? Avtomobilska karoserija je tudi v suhih poletnih mesecih izpostavljena številnim umazanijam, ki na lako lahko pustijo posledice. Smola se v precej kratkem času posuši in zaje v površino in v fizikalno-kemičnem procesu začne oziroma poškoduje lak. Površino laka lahko poškoduje tako močno, da je potrebno ličarsko poliranje. Če so to vrstni madeži na površini dlje časa, so precej opazni in tudi s poliranjem površina ni več taka, kot je bila prej. S poliranjem dejansko le omilite razlike med otenki med poškodovano in nepoškodovano površino. Če smole ali ptičega iztrebka ne odstranite pravočasno, bo tudi po poliranju ostal opazen madež. Čeprav težave s smolo največkrat nastanejo v poletnih mesecih, pa borovci v kampu ali na parkirišču ob plaži nikakor niso edini iglavec, pod katerim bodo na pločevini ostali madeži. Največ smole med vsemi drevesi izloči navadna smreka. Tega se morajo zavedati predvsem lovci, gobari, planinci in drugi pohodniki, ki avtomobile parkirate v zavetju drevesnih krošen ob gozdnih cestah. Smola torej ne preti samo ob morju. Če v domači garaži nimate avtokozmetičnih pripomočkov, je ob svežem madežu smole učinkovita prva pomoč jedilno olje. Je pa pri tem ključen reakcijski čas, ker bo jedilno olje učinkovito le v precej kratkem času po nastanku smolnega madeža. Ta je odvisen tudi od tega, kako hitro se smola zasuši. Če bo avtomobil cel dan stal v gosti senci borovcev, bo olje razmeroma učinkovito tudi po nekaj urah. Nikakor pa ne smete čakati več kot en dan. Veliko je odvisno od sušnosti, če je ta velika, šteje vsaka ura, ko madež ni odstranjen. Če olja nimate pri roki, se splača sesti v avtomobil in poiskati najbližjo avtopralnico. Tam je treba najprej poskusiti z vodnim curkom in alkalnim čistilom. Če se smola že zasuši, je treba površino obdelati s topilom, ki je po kemični sestavi primerno za odstranjevanje smole. S ptičjim iztrebkom je lažje, ampak tudi tam ne gre odlašati. Ptičji iztrebek se dobro odstrani z vodo in alkalnim čistilom. Je pa ptičji iztrebek po kemični sestavi zaradi kisline in prebavnih sokov še agresivnejši od smole in lahko pride do hitrejšega razjedanja površine. Priporočljivo je poleti na suhih cestah zaradi raznoraznih nečistoč vsaj na vsake 2 ali 3 tedne dobro oprati avtomobil. Lak bo tako dlje časa obdržal svojo kakovost, če bo vzdrževan in na njem sonce ne bo zapeklo raznih organskih materialov. Takoj, ko se na avtomobilu nabere večja količina mušic, je pametno oprati avtomobil. Tudi mušice na površini z razkrojem povzročajo madeže in še dodatno nabirajo transportno umazanijo. Podobno je s cvetnim prahom.

V prvem delu smo govorili o smoli in ptičjih iztrebkih, ki se posušijo na površini avtomobila in celo poškodujejo lak. Rešitev za odstranitev smole je jedilno olje, za ptičje iztrebke pa že voda in alkalno čistilo. V nadaljevanju bomo govorili o vplivu temperature na odstranjevanje madežev. Izpostavljenost soncu oziroma visoka temperatura ima zelo velik vpliv. Hitro zasuši madež in više kot so temperature, krajši mora biti vaš reakcijski čas. 90% ljudi reagira prepozno. Le okoli 10% pa je tako natančnih, da jih sredi dopusta tak madež zmoti in ga zato pravočasno očisti. Poletna umazanija ima torej svojo specifičnost tudi zaradi vročine. Visoke temperature močno vplivajo na fizikalno-kemične procese aktivnih snovi v čistilih. Vendar za vsakršen poseg s čistili morate najprej ohladiti površino avtomobila, sicer lahko pride do poškodb zaradi čistil. Še posebej občutljiva so gumirana tesnila in okrasni krom letvice na vratih, maski in plastični deli. V resnici nastane največ poškodb ravno zaradi nepravilne uporabe čistil. Avtopralnice, ki nimajo senčnih površin, morajo obvezno uporabljati manj agresivna čistila z neutralno pH vrednostjo. Avtomobil torej zapeljite v senco in če je le možno, z vodo ohladite površino, ki jo je treba očistiti. Nikdar ne delajte postopkov na vročih površinah. Na soncu površina karoserije hitro preseže 80 stopinj Celzija. Na tako razgreto površino ne sodi niti prva pomoč z jedilnim oljem. Če ne gre drugače, počakajte in čiščenje opravite zvečer ali zgodaj zjutraj, ko je avto ohlajen. Če se smola ali druga umazanija vmes zasuši, uporabite topila za smolo, a nikar ne drgnite z grobo stranjo gobice za pomivanje posode. Učinka ni, nastanejo pa lahko še dodatne poškodbe laka. Dve najpogostejši napaki, ki jih naredijo lastniki avtomobilov pri domačem pranju, so, da uporabijo nekakovostna in neustrezna čistila, detergente na vroči površini avtomobila. Posledice so lahko precej opazne. Če je nekoč kot osnovno univerzalno čistilo za vse trdovratne madeže veljal bel špirit, pa danes zaradi številnih različnih novih materialov ni več univerzalnega čistilnega sredstva. Kemija neprestano lovi nove kombinacije. Na polico hišne avtokozmetike zato v poletnih mesecih spadajo čistilo za odstranjevanje mrčesa, varno in nekoliko bolj kakovostno alkalno čistilo oziroma šampon in čistilo za platišča. To je osnovni komplet. Zasušeno smolo odstranjujejo temu namenjena učinkovita topila v pršilih, pri katerih morate natančno prebrati navodila in jih tudi upoštevati. Strošek takega čistila je okrog 15 evrov, kar je precej manj od poznejšega stroška poliranja. To je tudi najbolj varen način odstranjevanja smole. Topilo se uporablja tudi, če smola pride na tkanino avtomobilskega sedeža. Usnje pa je zelo občutljivo na kemikalije. Čistiti ga morate z vodo in specialnim čistilom za usnjene površine. Če boste z avtomobilom zapeljali po sveže asfaltirani površini, boste na obokih blatnikov nedvomno našli sledi katrana. Vendar katran ni težava, ker se zanj dobijo učinkovita topila. Neširoko pa se velja izogniti sveži barvi za talne označbe. Nikakor ne zapeljite mimo stožca, ki straži sveže pobarvano sredinsko črto. Kapljice neposušene barve spod koles bodo na karoseriji hitro postale zelo trd oreh. V tem primeru bosta nujna poliranje in poseg strokovnjaka. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz Avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Popust u Merkurju. Da ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Sem Natalija Švab. Nemške oblasti so napad na sobotni paradi ponosa v Berlinu uradno razglasile za islamistični teroristični napad. Notranji minister je sporočil, da se preiskovalci trenutno osredotočajo na iskanje storilca, ki naj bi se radikaliziral in bil povezan s skrajno skupino Islamska država. Po navedbah oblasti je potem, ko je z avtomobilom zapeljal v množico, ljudi napadel še z mačeto. Osumljenec je 21-letni nemški državljan libanonskega rodu, ki je bil v preteklosti že pogojno obsojen. V napadu je umrla ena ženska, po zadnjih podatkih pa je bilo ranjenih še 29 ljudi. Francosko mesto Bordeaux za zdaj ostaja varno, vendar se oblasti pripravljajo na vse možne scenarije. V bližini namreč divja obsežen gozdni požar. Župan je sporočil, da evakuacija mesta za zdaj ni predvidena, saj se požar širi približno 25 do 30 km od središča. Gasilci si prizadevajo zadržati plamene, ki ogrožajo območje zahodno od mesta. Od izbruha požara v sredo so sicer oblasti iz okoliških krajev evakuirale že okoli 220 tisoč ljudi, kar velja za eno največjih evakuacij zaradi požarov v zgodovini Francije. Iz Španije pa medtem prihajajo spodbudne novice z območja obsežnega požara zahodno od Madrida. Premier Pedro Sanchez je po obisku prizadetega območja dejal, da razmere kažejo na pozitiven razvoj, čeprav gasilce čakajo še zahtevne ure. Pri gašenju jim pomagajo tudi letala iz Italije in Portugalske, največjo nevarnost pa še naprej predstavlja močan veter, ki bi lahko ogenj razširil proti jugu.

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni sva.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: is...
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
1: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
4: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija, z vami sem Katja Lenart. Iz oddaje danes izpostavljamo. Nova zapora na Koroškem, začenja se obnova ceste proti Slemenu. Radeljski rdeči križ po tragediji v Vuhredu zbira denar za mladoletnega otroka. Kam te dni potujejo Korošci? Turistična sezona je na vrhuncu, navade dopustnikov pa se opazno spreminjajo. Vabljeni k poslušanju.
5: Potem, ko vozniki že mesece potrpežljivo spremljajo dela na več odsekih državnih cest, se bo kmalu začela tudi rekonstrukcija ceste proti Slemenu. Gre za pomembno prometno povezavo, ki jo številni Korošci uporabljajo kot krajšo pot proti Štajerski in Ljubljani. Več o rekonstrukciji državne ceste Simon Mlekuš iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
6: Gre za rekonstrukcijo regionalne ceste, se pravi približno malo manj kot 2 km od Črne na Koroškem proti Slemenu. V sklopu rekonstrukcije se bojo uredili komunalni vodi, zvedel se bo hodnik za pešce na levi strani v smeri proti Slemenu, še na območju Črne na Koroškem. Zamenjala se bo celotna vozična konstrukcija, pa uredila pripadajoča cestna oprema. Res je pogodba že podpisana, izvajalec Voz Celje je v fazi pridobivanja dovoljenja za polovično zaporo ceste, tako da pričakujemo, da v juliju se bojo ta dela začela. Rok za izvedbo je pa v januarju naslednje leto.
5: Čeprav bo novo gradbišče za voznike pomenilo dodatne nevšečnosti, na direkciji poudarjajo, da so vlaganje nujna za večjo prometno varnost in kakovostnejše cestne povezave. Korošce tako tudi v prihodnjih mesecih čaka še nekaj prilagajanja zaradi obsežnih cestnih del. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
7: Po tragediji v Vuhredu je območno združenje Rdečega križa Radlje ob Dravi pričelo zbiranjem sredstev za mladoletnega otroka. Sekretarka območnega združenja Katja Rac-Črešnik.
8: Za zbiranje sredstev smo se na našem območnem združenju odločili na pobudo prijateljev oziroma staršev prijatelja fanta. Poleg tega pa smo tudi v okolici zaznali potrebo po pomoči, torej željo ljudi, da bi fantu nekako pomagali in olajšali nadaljne življenje.
7: Zbrana sredstva bodo med drugim namenjena za otrokove osnovne življenjske stroške in nadaljne šolanje.
8: Ker gre v tem primeru za mladoletnega otroka, bomo, kar se tiče razpolaganja z temi sredstvi, vsekakor sodelovali z skrbnikom, ki bo fantu postavljen.
7: Tragični dogodek je močno zarezal lokalno skupnost, pa tudi širše.
8: Ljudje so šokirani, zaznavamo, da ne morejo prav verjeti, da se je to zgodilo in morda prav zaradi tega želijo tudi pomagati po svojih močeh.
7: Podatke za nakazilo najdete na spletni strani Koroškega radija in na družbenem omrežju Facebook.
5: Julij se preveša v drugo polovico, turistična sezona pa je na vrhuncu. Na dopust se tedni odpravlja največ Korošcev, turistične agencije pa ugotavljajo, da se navade dopustnikov spreminjajo. Kam se v letošnjem poletju odpravlja večina Korošcev, smo vprašali Jožeta Režonjo iz Relax Turizma.
9: Ja, tudi letos beležimo največ popraševanja in pa tudi rezervacij po počitnicah, predvsem ob Hrvaški obali, več kot 50% v porastu so letos tudi počitnice Slovenija, obala, gorski turistični kraj, zdravilišča, terme. Pravi hit letos tudi med Korošci, Črna Gora in pa Albanija. Korošci pa se tudi letos zelo radi odločajo za počitnice na Mediteranu, Grčija, z svojimi otoki, ki je potem Španija, Egipt in pa Turčija. Do vseh teh destinacij imamo tedensko direktne čarterske povezave z ljubljanskega letališča, torej vsak teden, na kar 18 destinacij in tudi to je v porastu, torej te poletne počitnice na Mediterano. Ko se potiče te glavne poletne sezone, pa je največ zanimanja za družinske počitnice, predvsem tu prednačijo hoteli 4 zvezdice z all-inclusive ponudbo.
5: Pomembna ostaja tudi cena, zato številni iščejo ugodne ponudbe v zadnjem trenutku ali pa dopust rezervirajo precej vnaprej.
9: Predvsem dejansko gosti iščejo razmerje med ceno in pa kvaliteto, kot je to pravzaprav vedno bilo. Seveda opažamo tudi to, da nekako za čim manjšo ceno goste iščejo čim boljšo ponudbo.
5: Turistični delavci ocenjujejo, da bo letošnja poletna sezona uspešna. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
0: Ekvadorec Richard Carapaz je včeraj slavil na kraljevi 20. etapi letošnje dirke po Franciji na Alpe d'Huez in s tem obranil pikčasto majico najboljšega hribolazca letošnje francoske pentlje. 171 km in 5500 višinskih metrov dolgo traso je odlično odpeljal tudi Slovenec Tadej Pogačar, član moštva Združenih arabskih emiratov in zanesljivo obranil rumeno majico vodilnega. Pogačar je lahko na sobotni etapi pomagal svojemu moštvenemu kolegu Isaku del Toro, ki bo postal najboljši mladi kolesar letošnjega tura in hkrati tretji v skupnem seštevku. Pred jutrišnjo zadnjo etapo, ki se bo tradicionalno končala na Elizejskih poljanah v Parizu in bo le še formalnost, ima slovenski šampion Pogačar skoraj 6 minut in pol prednosti pred Belgicem Remkom Evenepoelom. V zgodovino se bo vpisal kot najmlajši kolesar, ki mu je uspelo tur osvojiti 5-krat. Slovenski košarkari do 18 let so v Italiji začeli s tekmami evropskega prvenstva. V soboto popovdne so se v Rovereto pomerili z Litvo in jo premagali s 83-76. Naši fantje so v polčasu vodili 16 točkami naskoka, a se košarkari z Baltika niso predali in so Slovence v tretji četrtini skoraj da ujeli. Stefan Joksimovič in soigralci so v končnici obdržali mirno kri in zasluženo zmagali. Joksimovič je zabeležil 22 točk. Slovence v nedeljo ob 13. uri v Trentu čaka obračun z Nemčijo. Nogometaši Slovengradca so odigrali pripravljalno srečanje in na domači zelenici s 3-1 premagali Mozirje. Na Ravnah na Koroškem pa se je zaključil 3-dnevni kolesarski kamp Vida Peršaka v Bike Parku Poseka. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
4: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Prva ponovita oddaje. Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem.

0: Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo u glasbenem butiku Koroškega radija.
1: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glazbeni butik Koroškega radija. Odaja za glazbene poznavalce. Glazbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Koroškem radiju.

dobra knjiga. Toplo poletje. Poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.